What Love Is med Sanna Nielsen. Du är liksom vaken, klockan är nu 2:05 och vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén. Boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manlig den vabba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Och inled sms:et med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det alltid är nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står det på den, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medans Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Greenlight med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus ska du ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Vi kom leva för alltid. Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i Vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: God natt.
0: Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så att nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar inte gå så här snabbt?
1: Alltså det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så att det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ut bokförsäljningen räknades ut för några år sedan. Det gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är kul det.
0: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent.
1: Mm.
0: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragd, den kan ju använda sig smycken till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig och Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som vi fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön, den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135,000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja. Nu är Robin här.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällan inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma. Och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka. Och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Och låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Fugees med Killing Me Softly with His Song här i Vaken med P3 P4. Strax ska vi ju få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställer den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarar så här:
1: och Black Sabbath och West Side Stories kärleksbarn.
2: Det är, ja, absolut. Det, jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså inte ens jag som har kommit på det. Det är, men det säger rätt mycket.
1: Mm. Vi pratade förut med Kim,
0: ja,
1: och Ola.
0: Häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de väl var ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den viben, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Karine Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary Anna Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, oh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så här när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju... Ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm. Eller nu bra, försvann all positiv energi hos lyssnarna. Nej, jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men faktiskt, det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu... när det blir höst. Mellan sommar och höst är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har haft det gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i tillvaro. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och, ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt. Att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och jag det fattar, snöar, man kan åka skidor och det är inte bara massa slask. Liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här.
1: Mm.
0: Då är ju våren så underbar. För då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar. Träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, The International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag.

0: Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
1: Oj, vilken kombo. Vilken,
0: ja, jag vet inte, vad är skillnaden på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
1: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
0: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
1: Ja, jag tror okay. att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
0: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
1: Du liksom går ju över till bonden och dricker direkt hur kossa spena.
0: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
1: att... Jag bor ju på landet, så att jag kan nej, liksom men, inte förstå
0: hallå.
1: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Ju, jag måste säga, det,
1: hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
1: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
0: Jag bor ju ute på vischan.
1: Du gör ju det.
0: Ja. Så du det får väl ändå vara ögonen och öronen.
1: Jag älskar ju kor, vill jag
0: från
1: säga.
0: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
1: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
0: Du får inte ta älskar ställning ko. I det här ändå.
1: Så men det gör jag.
0: Jag
1: jag
0: var bara,
1: för kor.
0: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
1: Mm. Mm.
0: Men du är för
1: jag är för kor.
0: Du är för kor.
1: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
0: Nej, okay.
1: Nej. Där jag håller jag mig neutral.
0: Klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
1: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
0: Tomater?
1: Nej, vatten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ett glas vatten.
0: Han är lite sur.
1: Nej, men det ska gå rappt nu, har han bestämt.
0: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
1: Vatten?
0: Ja.
1: Nej, men han har inte haft något.
0: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
1: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
0: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
1: Exakt. Det är hans nya
0: knappt
1: taktik.
0: Bröd.
1: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
0: Det var, nej, men det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
1: Nu går du i det djupa vattnet.
0: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
1: nu tänkte jag på att det var
0: lagom, så alla
1: tack vare dem som han blev vald.
0: Jaha, du menar så.
1: De bytte ju spår.
0: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
1: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
0: Det där orkar
1: det
0: vi inte höra igen.
1: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
0: Ja. Jag fick ju skämt om att de gillar vatten
1: alltså,
0: och bröd.
1: Vi är verkligen TMI-versionen av de här eftermiddag
0: och Kristoffer.
1: Ja.
0: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
1: en
0: lite.
1: En dålig, mindre vass version.
0: Du måste vi byta ton för att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter dog.
1: Ja.
0: Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
1: Mm.
0: Precis. Det står inget ting om kapten, men det står befälhavare.
1: Det
0: kanske är kapten.
1: Det var han jag syftade på.
0: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
1: Verkligen.
0: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid Mitt universitetet i Östersund. Det är många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte.
1: Mm.
0: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att
1: vi
0: folk
1: kommer börja gå på bio igen.
0: Folk har redan börjat gå på bio igen.
1: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud.
0: Mm.
1: Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan.
0: Mm.
1: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings... För de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
0: Mm.
1: Och vore inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
0: Men vad har det med bio att göra?
1: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
0: Mm.
1: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
0: Och läser om bion?
1: Nej.
0: Okej, förlåt, jag fattar fortfarande inte.
1: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
0: Och då kom, liksom då kom du på en annan grej som är på väg ut.
1: Färre har gått... färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
0: Om en annan färre grej.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så är det färre som gör det här. Och vill bara säga det.
1: Nu blir vi färre i studion.
0: Nu blir vi färre
1: Thank
0: i studion.
1: Thank God, tänker ni. Thank God. Låter vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persades. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inleder med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: "Mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan." Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo-Nzelo och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad. Nej. På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45-an. Och det är ju en krambil som körde på bron här under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig, den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilje.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att... Det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Så personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Så man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när... Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle och Lena. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessvinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: En synk och bye bye bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som är där och fiskar hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla så bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Alltså det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja, en jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi kostar öarna.
0: Ja, men det, när den här, är det inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut.
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves med Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa-draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en och annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn. På, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju... alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös. För där finns det också massa att man måste säga rätt saker. Och alltid när det är så, ni vet i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette's, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette's, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette's, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver, för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Dance Eteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... 28 minuter för klockan. Den är 5 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: I mean, it's

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund. Alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig. Eller blockerad. Det beror på vilket ord man vill använda där. Och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen. Men var för tung. Och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu. Och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlänge-grupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara... Det är absolut inte Uddevalla i alla fall. För där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick... han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i någon buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så det liksom blir väldigt... Den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. Matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen. Och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle!

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: And Shame and Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljok Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga krambilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli, där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Store, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, okay. Ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Okej, okay, du menar så. Det är få. Okej, okay. Jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv, så den kör ju bara på och det betyder att så har jag ju bara kvar det mentala, vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt riktigt tuff dag mentalt, men kroppen den körde bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?

0: släpper det bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det, och ja. Så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i, det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Och
1: det där är jag.
0: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
1: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Ja. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
0: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. För vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte? Mm. Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel. Mm. Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det. Mm. Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att man lever i ett förhållande där det är ett sån press på, där ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande. Mm.
1: Mycket har ju hänt sedan jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
0: Fyra saker är egentligen till för ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet. Mm. Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är ju så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin att överleva, men de har instinktet kvar. Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, de tar menseminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
1: Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
0: hästen har inte blivit borta.
1: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
0: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet. Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
1: Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
0: Ja, nu går det mot Malung.
1: Mot Malung. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket.

Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hela. God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här, ditt lokala radiosällskap. Vi drar igång den här onsdagen som är den allra sista dagen i september.
1: Mm.
0: Herregud, vad fort det har gått. Mia Bryngesson heter jag förresten.
1: Och Ruth Arnestin Möttus heter jag.
0: På stan har vi vår reporter Anna-Karin Lodin och håller koll på trafiken. Jag tror att det är Sanna Richter. Ja, det hör vi strax. Den här morgonen, Ruth, så fortsätter ju vår granskning av SOS Alarm och felprioriteringarna vid akutfall.
1: Ja, vi kommer få höra om 71-åriga Eva som när hon drabbades av en stroke fick höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård medan hennes man försökte få dit en ambulans.
0: Månen dominerar idag, men mest uppehållsväder väntas, 15-17 grader och mest svag vind. Nu Ekot den här morgonen med Carina Segura Morberg.

0: vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
4: Eli sinne dokkareita vaan sitten kuuntelemaan. Ja tuossa kuultiin muuten Hurula ja Sjögit Vuo myöskin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten on Ekuutisten vuoro siellä studiossa Karina Segura Murberg ja Strömsundsbron, eli Strömsundin silta siellä Jämtlannissa on aiheena.
5: Och ekot börjar längs E45-man och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
6: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtäljer fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
5: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
6: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
5: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
6: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
5: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
6: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
5: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
7: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
8: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
7: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
5: Reporter Jörgen Heike, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30, om en halvtimme ungefär, så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli, då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
9: Sveriges Radio Finska.
4: Ja Ekostudiossa näin. Syyskuun viimeisenä oli Karina Segura Moorberg. Ja viitta oli 8 kello, viimeinen tunti aamua tässä. Tämän syyskuun osalta on edessä, ja hetken kuluttua puhutaan siis siitä, että mitä merkitystä villillä luonnolla tai ainakin villintyneellä puutarhalla on meille ihmisille. Luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta, ja monet ovat varmasti värkänneet hotellia pörriäisille sinne takapihalle. Ja nykyään myös kaupungeissa näkee vyöhykkeitä, jossa kukat ja rikkaruohot saavat kukkia rauhassa niityn lailla koko kesän, ja sitten syksyllä niitetään. Mutta entä tämä kotipiha ja tämän aivan välitön oman kodin läheisyys? Mitä se villi luonto tai villiintynyt puutarha, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla meihin ihmisiin? Siitä kuullaan siis aamun vieraan kanssa, ja aamun vieraana on tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkonen. Elikkä villeistä puutarhoista, niistä tulee juttua, ja tänään keskiviikon kysymyksenä on muuten vähän tätä aihetta sivuavaa, elikkä mikä saa sinut metsään, houkuttelevatko sinne marjat ja sienet vai etsitkö metsästä mielen rauhaa tai muita luonnon elämyksiä. Ja tuonne meidän sosiaalisen median sinnekin on tullut vastauksia. Sari kertoo, että hän lähtee hakemaan metsästä rauhaa. Ja Marko taas mielellään juoksee siellä metsässä, ja Anja lähtee metsään, jos ottaa päähän tai on surullinen, mutta myös jos on onnellinen. Kerro sinäkin, mikä saa sinut lähtemään sinne metsään. Kerro vaikka huimasta kantarellisaalista tai tattisaalista, tai miten paljon marjoja olet kerännyt. Puhelinnumero vastaajaan on 087 84 24 00.

0: Runo Tyttö oli tämän aamun viimeisen biisin nimi. Penkaasos äänessä. Ja mikä saa sinut lähtemään metsään? Se on ollut keskiviikko kysymyksenä ja juttu tästä aiheesta varmaankin jatkuu iltapäivässä. Ja iltapäivä Ismo Varosen seurassa, sehän alkaa 1:00. Ja musiikin tänään valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja nyt minä, Milla Eronen, laitan tämän syyskuun pakettiin. Ja huomenna lokakuun ensimmäisenä aamussa Vilma Peltomäki alkaen 6:00. Että ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää, joka jatkuu musiikin parissa. Ja seuraavaksi on sitten vuorossa Iekko-uutiset.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 9:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning. Runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
11: Perämeren kuiskeen.

0: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
1: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt. Och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen, och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
2: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
1: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
0: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
1: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
2: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
0: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
1: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
2: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
3: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
2: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
4: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
2: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
0: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
5: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
0: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
5: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker bli så här tidigt. Och stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extraval, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
0: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
6: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen, medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad, då de här döms ju då mot sitt nekande båda nekar till brott.
0: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
6: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen, menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
0: Tack för den rapporten. Vår reporter Karina Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
7: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
8: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
9: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
8: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
7: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
0: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rotat ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador, ytterligare en 4:e person riskerade att träffas och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
1: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
2: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
1: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
3: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
1: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
4: Man är ledsen.
2: Som David mot Goliat.
1: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
5: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
0: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
10: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
8: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
13: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
6: Aina suomeksi, ibland på svenska.
10: Raketti!

0: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
1: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
2: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gerd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
3: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
2: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
1: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
0: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.

0: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
0: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.

0: Det är fortsatt oklart hur det blir med den uppmärksammade vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighet. Något besked om hans ansökan på grund av en pågående polisutredning blev det inte idag. Situationen saknar tidigare exempel och kräver tid, säger Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen.
1: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
2: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
3: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
4: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
0: En reporter här, det var Hiva Abdelsade och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras där 2 personer dog dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
5: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
0: Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sakta sänkt sig över Skandinavien går Norges näst största stad Bergen mot strömmen med sommarvärme. Invånarna där fick nämligen idag uppleva årets varmaste dag med en temperatur på drygt 26 grader, uppger Norska meteorologisk institut. Det var Ekot.
6: Disco på finska med Josefin Sonck.
7: Det har blivit dags för en timme disco, dans, svett, glitter, rumpskak och rymdfärd, samtyckesång och flåsande natten lång. Dåliga rim kommer det att bli mera av också. Disco på finska står på menyn och idag blir det en Josefins special. Varsågoda.

Kära lyssnare, vad roligt att just du är med mig ikväll. Det är Disco på finska som letar sig in i dina hörselgångar, omvandlas till nervsignaler som sedan skickas till hörselcentrum i din hjärna. Och där tolkas ljudet så att hjärnan kan förstå vad den hör. Och för vissa av er lyssnare som kan finska så fungerar det här utmärkt. För er andra kommer det kanske att bli lite problem. Hörselcentrum kommer att börja strejka av alla långa finska vokaler och diftonger som ankommer. De finska orden kommer att bilda en lång, ringlande kö utanför din hjärnas hörselcentrum som kommer att stänga ner för dagen med en skylt på dörren där det står stängt på grund av personalbrist. Men det gör ingenting, för du kan fortfarande dansa även om du inte fattar ett skit. Så strunt i örat och låt dina lemmar tolka låtarna istället. Men som en liten mjukstart och för att charma allas hörselcentrum så inledde vi dagens disco på finska med en låt på svenska. Högt över havet med Arja Saijonmaa. Låten är skriven av Lasse Holm och framfördes av Arja i den svenska melodifestivalen 1987 och då hamnade den på en andra plats. Och jag tycker att den här låten känns på något sätt modern ännu idag. Jag gillar den och det är också därför den får vara med i dagens disco på finska. För vanligtvis så är det mina producenter Irina och Lina som gör låtlistorna till de här programmen. Men idag är det jag som har valt mina personliga finska discofavoriter. Och det är därför det här programmet är en Josefins special. Oh, jag älskar det på något sätt. Att jag får se. Jag har alltid velat ha en special. Och nu har jag en Josefins special. Och det är inte en pizza, det är inte en drink, det är en timme disco. Så spetsa era finska och svenska, eller vilken nationalitet era öron nu har. Och njut. Nästa låt är en favorit för mig på flera språk faktiskt. Den finns på svenska, engelska och den finska versionen som vi ska lyssna på, en riktigt lyckad cover. Oh Susie heter originalet. Syli lämmittää är den finska titeln som betyder ungefär kramen värmer. Och sjunger, det gör Danny.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och temat för kvällen är Josefins special. Ett pärlband av finska discohits som är mina personliga favoriter. Det var väl på tiden, eller hur? Låten vi nyss hörde, den finns i tre versioner. Originallåten Oh Susie, bara vi två vet, på svenska, gjordes av bandet Ola Plus 3 och finns med på deras skiva Det känns som jag vandrar fram från 1979. Och killarna i det här bandet, de fick tips om att Oh Susie skulle kunna bli en hit på engelska. Och senare samma år, 1979, så släppte de den som singel och succén resulterade också i ett album på engelska med samma namn, Oh Susie, under bandnamnet Secret Service. Och Danny, han var inte sen på bollen. Den finska versionen Sylly Lämmittä, som vi hörde, den släpptes också 1979. Så en låt i tre olika versioner från samma år. Men det intressanta är att texterna verkligen skiljer sig åt. Den ursprungliga svenska versionen har en ljusare och optimistisk text. Den känns lite ungdomlig och gullig och beskriver tilliten mellan två personer som delar en hemlighet tillsammans. Den engelska megahitten är mycket mer pessimistisk och handlar om att tiden rinner ut och att kärlek och drömmar kan krossas. Dennis finska tolkning berättar istället om en hårt arbetande man som längtar efter mänsklig värme. Vilken är din favorit? Du får ta och lyssna på alla tre och känna efter vilken av dem som träffar ditt hjärta mest. Den svenska originalversionen av Oh Susie med bandet Ola Plus 3 hittar du på YouTube. Den engelska versionen med Secret Service hittar du på Spotify. Dennis version hittar du här i Disco på finskas låtlista under 30 dagar efter sändning och efter det på andra plattformar. Och nu lite snabb kuriosa innan vi går vidare. Ola Plus 3, som sen blev Secret Service, kallade sig för Ola Frukt och Flingor innan de blev Ola Plus 3. Ola Frukt och Flingor, det var ett hobbydansband och visst blir man sugen på att dansa bara av det namnet. Ola Frukt och Flingor. Genialt. Så grabba flingpaketet och bananerna och krama dem så hårt som Seija Simola sjunger i nästa låt. Hon sjunger Håll mig så att natten inte får plats mellan oss. Här kommer Otaki, eller You're My Heart, You're My Soul, som originalet med Modern Talking heter.

Alltså Freddy. Mannen med sammetslen röst, skorpan frisyr, hamsterkinder, välvårdad mustasch och nallebjörnögon. En riktig svärmorsdröm och jag får erkänna en av mina favoriter här i disco på finska. Och det här var hans tolkning av Magic Fly med det franska bandet Space från 1977. På finska heter låten Se auto on, eller Det är konstigt på svenska. Och det här fick mig att tänka på att när jag flyttade hit till Sverige så måste jag nog ha upplevt som lite konstig ibland. Då använde jag fortfarande en hel del finlandismer. Alltså ord och uttryck som används mest av finlandssvenskar, men som får en helt annan betydelse här i Sverige. Jag kommer ihåg den skrämda blick jag fick från en butiksmedarbetare i en matbutik när jag gick fram och frågade: var har ni batonger och grisar? Han tänkte kanske att vi i finska matbutiker köper hela levande djur som vi sen klubbar ihjäl själva med en polisbatong. Men nej, så är det inte. Batong, det kommer från finskans patonki, och då syftar vi på en baguette. Och grisar, det är en slags sockrade munkar fyllda med sylt. På finska possumunki eller bara possu. Och i Finland så ska ju mycket information framföras på båda nationalspråken, finska och svenska. Och då uppstår ofta lite roliga och konstiga översättningar. Jag minns en reklamannons som jag hade väldigt roligt åt när jag var liten. Det var för en mataffär och de marknadsförde veckans extrapriser och sånt. Och bland erbjudandena så fanns extrapris på yoghurtikakku, alltså en yoghurtkaka. Men de hade översatt det på svenska till kakkajoghurt. Och kakka, ja, det betyder bajs i Finland. Men ärligt talat, varken bajskaka eller yoghurtkaka låter jättegott. En annan klassiker ur en finsk tidning, det var en sportkedja som annonserade extrapris på underställ till hela familjen. Man hade översatt det till svenska under finskan och där stod det: undergång till hela familjen, endast 50 euro. Kanske att någon slutkörd småbarnsförälder även skulle bli lockad av det erbjudandet. Men nu ska vi växla valuta och backa tiden, för nästa låt handlar om en 1000-markssedel. Alltså den finska valutan innan euron. Här kommer 1000-markan setelidisco instrumentali med Levi and the Leavings.

Du lyssnar på Disco på finska. Vi har gjort över 100 program, men idag är det första gången som jag spelar mina personliga favoritlåtar. Så det här är alltså en Josefins special. Och bandet med kultstatus i Finland, Levi and the Leavings, hade såklart en självklar plats i min örongodisblandning. Tuhannen markan seteli disco instrumentali. Lång låttitel. Ja, det här är i alla fall deras instrumentala låt om en 1000-markssedel. Och det kanske är ett lite udda val av mig. För Levi and the Leavings har hyllats mycket för sina texter som ofta är av tragikomisk natur och behandlar ämnen som alkoholism, ensamhet, psykisk ohälsa och sexualitet med både humor och vackert målande beskrivningar. Men i låten ni hörde nyss så består den här poetiska prosan mest av flåsningar. Men man får ha lite fantasi och tänka att flås kanske inte är så banalt. Jag menar, man kan flåsa på grund av hysterisk gråt eller av hysteriskt skratt, av upphetsning eller av ilska. Flås är ju ändå andning. Andning är livet, och andas måste vi oavsett vad som händer för att överleva. Så, nu har jag gjort den här flåsande låten till kanske en av Levi and the Leavings djupaste texter. Och mer flås, det blir det i nästa låt, som faktiskt flåsade igång hela den finska diskohistorien. Låten som tog diskon till Finland är en cover på Yes Sir I Can Boogie med Baccarat från 1977. Eini gjorde alltså underverk med sitt flås här i Yes Sir Alka Boltaa.

Från passion och erotik med Eini till frustration och panik med Arto Sotavalta. Jag lovar er dåliga rim i början av programmet och här kom de. David Bowies klassiker Space Oddity gör sig bra på finska tycker jag med Arto i Kapten i Tom som ni hörde. Och i den så följer vi astronauten Tom vars rymdskepp drabbas av problem men meddelandet når inte fram till honom. Han lämnas i rymden, svävar omkring högt ovanför jorden och väntar på sin ensamma död. Hela storyn känns ju som skriven för en finländare. Men nu från livskamp till syskon övertramp. Ja, där fick ni ett dåligt rim till, varsågoda. Bröderna Askokerenen och PK-Kerenen, de är Finlands svar på Liam och Noel Gallagher. Och precis som det brittiska brödraparet så har Kerenens, ja men de har bråkat så mycket att de har inte kunnat liksom samarbeta med sin musik. Men nu verkar de vara sams igen för deras gemensamma band Kakskymmentekaks Pistepirko som de har ihop med Espe Haverinen. Det är en av få finska akter som tidigt hade en internationell karriär. Och de släppte faktiskt ett album så sent som 2022. Bildades redan på 80-talet och nu ska vi höra på en låt som faktiskt har en fredlig stämning. Den handlar om att hålla ihop även om man blir galen. Här kommer Birdie.

Du lyssnar på Disco på finska och temat för kvällen är Josefins special. Jag älskar att säga det där, Josefins special. Det är i alla fall min egna mix av finska disco-hits. Vi hörde Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae, Strand Reggae, som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men när jag hör den här låten så är det inte någon turistet strand på Las Palmas som jag ser framför mig. Nej, jag tänker på en lite stenig finsk strand, kanske vid kusten eller vid någon sjö. Och det är inte så varmt heller. Det blåser nordanvind och vattnet är ganska kallt. Folk huttrar, barn är blåa om läpparna. Pappor försöker bygga egna små vindskydd av badlakan och ihopfällbara solstolar för att lyckas få fyr på engångsgrillen. Det ligger paket med grillkorv redo överallt. Och myrorna är också redo att attackera. Mammor smörjer in alla i familjen i solkräm så att de inte ska bränna sig, fast det finns ju ingen sol. I fjärran syns mörka moln som kommer närmare och närmare. Snart åker alla hem. Finsk, melankolisk, strandreggae. Vi ska unna oss lite kärlek med Peppe Willberg och hans fina tolkning av How Deep Is Your Love, som på finska heter Olet mulle maailman, du är min värld.

Det var Rodan Stewart's Do You Think I'm Sexy, som på finska har översatts till det lite mera direkta kelpaisiko sexy, alltså skulle duga med lite sex, med det legendariska bandet Seitsemän seina hullua veljeste, alltså sju bindgalna bröder. Och den här låten, den gillar jag just för att den är ett kul exempel på något av det bästa med finsk disco. Just de här lite krassa, konkreta och smått tragikomiska översättningarna som blir så bra på finska. Nästa låt är också ett sånt här guldkorn. Vi ska lyssna på Kari Mikkonens version av Sveriges Eurovision-bidrag från 1978. Det blir alltid värre framåt natten med Björn Schiffs. På finska heter den låten Yö on Tuska. Och det betyder inte att det blir lite värre framåt natten. Nej, det betyder tydligt och klart att natten är smärta. Den finska refrängen fortsätter med meningen Jag är ensam då och jag gråter. Ja, hörni. Från att fråga om det skulle duga med lite sex till att sitta ensam i natten och gråta. Den finska diskokulan, ja, den snurrar i rekordfart just nu och glittrar festligt och sorgligt på samma gång. Lyssna och njut, här kommer Yö on Tuskaa.

Det var Marja Koski med Sellaista elämä on. En finsk tolkning av den italienska hitten Sara perché ti amo. Idag har ni blivit serverade en Josefins special av hits här i Disco på finska. Kanske tycker ni att det har blivit ett lite lugnare tempo än vanligt. Jag har nämligen en tendens att gilla sorgliga låtar. Och därför så ska jag också unna mig en riktigt snyftig efterrätt som sista låt ikväll. Det blir Sjöros och Vesala med deras otroligt stämningsfulla tolkning av Finlandia. Originalet Finlandia är en symfonisk dikt som komponerades 1899 av den finske kompositören Jean Sibelius. Vi rullar på höfterna en sista gång för ikväll. En riktigt grav allvarlig höftrullning för att hylla vårt östra grannland. Här kommer Finlandia med Sjöros och Vesala. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var typ jag och lite granna även Irina Heinonen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
1: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
0: Reporter här, det var Simon Andrén. 200 personer har hittills fått det kraftigt höjda återvandringsbidraget. Det framgår i Migrationsverkets rapport om arbetet med frivillig återvandring som lämnats över till regeringen.
3: Det var i januari i år som bidraget för de invandrare som återvänder frivilligt till sina hemländer höjdes kraftigt. Från 10 000 kronor per person till 350 000 kronor. Migrationsverket har fram till och med augusti fått in 763 ansökningar. 590 ärenden har avgjorts, 200 personer har fått bifall och 317 har fått avslag. Den vanligaste orsaken till att en person fått nej är att man saknar det uppehållstillstånd som krävs. Migrationsverket, som bland annat haft kampanjer i sociala medier för att nå ut om det nya bidraget, konstaterar nu i en rapport till regeringen att det finns utmaningar. Bland annat att identifiera personer som kan tänkas vilja återvandra frivilligt eftersom många inte har någon pågående kontakt med Migrationsverket. Även säkerhetsläget i omvärlden och svårigheter som handlar om utbetalning av bidraget i personernas hemländer bedöms ha kunnat påverka intresset att ansöka om bidraget.
0: Rapporterade Karin Runblom. Det blev inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Norlén har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Han väntas ge mer information senare i veckan. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonåker Dunkus.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: USA och Kina har enats om sänkta tullar på varor värda 60 miljarder dollar efter toppmötet nyligen mellan Xi Jinping och Donald Trump. Men flera tunga frågor i handelskonflikten är fortfarande olösta.
1: USA ska släppa in kinesiska juldekorationer och brödrostar igen, bland andra stora kinesiska exportvaror. Den kinesiska listan över varor som nu ska välkomnas från USA ser vid första anblick ut som en udda restaurangmeny. Häst, åsna, get, reptil, med tillägg av jordbruksnära produkter som tjur, sperma och hästtagel. Men innehåller också amerikanska spannmål som majs, som ofta figurerat i förhandlingarna. Däremot lyser sojabönor med sin frånvaro, vilket sätter press på amerikanska bönder och därmed på president Donald Trump. Sojabönorna finns därmed fortfarande kvar bland de kinesiska förhandlingskorten, och toppmötet gav heller inga nya besked om exportrestriktionerna USA har mot Kina för teknik som behövs för att tillverka avancerade datachip, eller exportrestriktionerna Kina har mot USA på sällsynta jordartsmetaller. På en helt annan nivå fortsätter spekulationer om vilken makt Kina skulle kunna ha över Iran och vad det skulle kunna betyda för att hjälpa till att avstyra det krig i Mellanöstern som verkar besvära USAs president allt mer. Och på den högre nivån finns också det som Kina helst av allt verkar vilja få ut av Donald Trumps presidentperiod. Ett försvagat engagemang för det självstyrande Taiwan som Kina gör anspråk på.
0: Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. En tidigare anställd vid Försvarets materielverk har dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen ska ha tagit med sig hemligt material när han slutade på myndigheten för 5 år sedan. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter. En USB-sticka med känsliga uppgifter om personer med god man eller förmyndare i Stockholm har varit borta i minst en månad. Den försvann när en anställd slutade. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning förklarar varför uppgifterna fanns på en USB-sticka.
2: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
3: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
2: Jag har ingen uppfattning om eller har möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
0: Reporter Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. En anmälan har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten och till polisen. Biltillverkaren Volkswagen anklagas av facket IG Metall för att ha förklarat krig mot personalen sen bolaget vill riva upp avtal om arbetstid och semester. Facket hotar med strejk, rapporterar AFP. Det var Ekot. I studion Ola Jonåker Dunkers.

0: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
1: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som

0: enligt israeliska uppgifter, försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. Så om försöken att bilda regering, 12-mannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
3: Varför säger han så?
2: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
3: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
2: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
4: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
5: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
6: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
7: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras där två personer dog dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
8: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
9: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
10: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
11: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, att det är mitt syn, inte riktigt.
10: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
12: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
13: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
14: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
13: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
14: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
15: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
16: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
17: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
16: Nej, jag tycker vi Jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
15: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för åttondel i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
1: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
2: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
3: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
4: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
0: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har

0: gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
1: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
0: En reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
3: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
6: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
5: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
0: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
7: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
8: Din sambo har ingen körkort?
7: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
8: Ja. Det cyklar man inte?
7: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
8: Är det bara att tugga is det här?
7: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Ströms Vattendal på något vis.
8: Ja, då åker vi hem då.
7: Nu far vi hemåt.
0: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel eller dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.

0: Först är ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
1: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
2: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
0: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiens meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, alltså, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu?
0: Göra.
1: Forska Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag kan bara vara med fram till den här tiden för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag trodde du ljög.
0: Jag jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det för att vi som
1: jobbar
0: tar
1: den
0: där nattjobben. Det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna
0: ja.
1: Och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlar kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt liksom pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på, eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att, håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga. Mm.
0: En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller om man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Mm. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap, och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här är ju... Vad kul att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: in med paddan ljus. Till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara titta.
1: Jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light glasögon för att jag tror att det
0: är därför du nu för första gången ikväll
1: inte
0: har det. Under veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske kommer
0: ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt så att
0: höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här, så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder. Mm.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den, som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter. För att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinterid, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen. 30 laxar, alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brudbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear Week.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen, eller som...
2: Oh, nej.
1: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite äldre i gamet tycker är kul. Och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte att kolla på den här tävlingen, vad vet jag, men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funhusdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer det kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Det blir lite Sverigeresan där med dig. Trevligt. Du, Caroline, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man, det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom. Alla såg det. Var det som han följde fotbolls-VM eller inte. Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid. Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen. Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt. Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro. Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycker i honom.
1: Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att...
1: Men han kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom
1: medelmåtten på hela
0: tiden. Han är en kapverdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapverde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju... Du vet. Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit. Men om fans vill ta en bild ibland.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker
1: han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Men så är det faktiskt.
1: Alltså jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel, om man går in i en butik och handlar, så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt. Utan det står ju både urringningar men det står ju också alltså, handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten. Men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så. Att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person, tänk så här.

0: Stromae Tuvalu, The Flow nu.
1: Ni heter
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
5: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
6: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
5: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
6: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
4: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dee när det vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det kan vara väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja,
0: hon hade såna extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och sitter ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här något till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Mm. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns väl någon sån, att man tror... Att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar. Alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet.
0: Nej. Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så här man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Och den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skiljer det. Alltså som, att man,
1: ja, just
0: att det är
1: det.
0: Ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skiljer
0: att man skiljer dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där. Kan
1: men varför skiljer man dem från början? Där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som... När hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon alltså hon fick en gigantisk mage. Brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma.
1: Nej.
0: Alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, ja. Hon var som, ja, alltså hon är verkligen,
1: hon är skengravid.
0: Hon är en väldigt laidback person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tyckte jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det, min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding-värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina, ja. Bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor, utan neandertalare kanske,
0: ja.
1: Och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det,
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men
1: det
0: jag
1: hade
0: det.
1: Varit väldigt coolt om, ja. Det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska.
0: Han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa Bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med 2 tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var 2 personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess ville jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. Och i våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020-99-5500 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill. På vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren. För det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andre piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det ju så många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Gran är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor. Då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vaken med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är ju 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Vi kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire. Hey.

Vi tävlar i nattjakten. Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: Nu Mats Karlsson Lennart här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot Mats Karlsson Enart.